یک ترانه فیلمی ترانه های یک فیلم هندی اخبار جهان و در آخر خلاصه اخبار اینجا دیلی است. شنوندگان عزیز، برنامه صبح گاهی را با یک آهنگ هندی شروع می کنیم.

اینجا دہلی است. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به آخرین خبرهای هندو جهان جلب می نماییم. گوینده محمود عالم ملک. خلاصہ یہ اخبار. ہند و قبرص قرارس نے روی مشترک را برائے مبارزے با تروریزم ایجاد کنن روابط دو جانبی را بے مشارکت استراتیجی ارتقا دین، ہمچنین قرارداد را برائے افزائش ہمکاری اقتصادی امضا کنن. دولت قرارس پروژہ مر

مردی هوشمند را برای نفوذ ناپذیر ساختن سراسر مرد با بنگلہ دیش و پاکستان بہرا انداز است. قرار است وزیر امور خارجه امریکا مارکو روبیو به منظور انجام یک بازدید چهار روزه ای از این امروز وارد کولکاته شود. اجلاس وزرائی امور خارجه کواد قرار است در تاریخ 26 ماه جاری در دہلی نو برگزار شود. یک تیم مذاکره کنندهی قطری طویه یک فشار دیپلوماتی کے تازه جهت خاتمه یه جنگ مابین ایالات متحده امریکا و ایران وارد تهران می شود. و ایناس مشروع اخبار نخست وزیر هند نارین مودی و رئیس جمهور قبرس نیکوس کریستو دولیدس تعهد شانده برای مبارزه با تروریسم در تمام شکلهایی و مظاهر خود از جمله تروریسم فرامرزی تکرار نمودند. هر دو رهبر یک جلسه یه دو جانبه را دیرو در دهلی نو در حیدرآباد هاؤس در برگزار نموده. به دنبال مذاکرات مابین دو رهبر طرفین قراردادهای مختلف را به شمول یک یادداشت تفاهم مربوط به تشکیل یک گروه کاری مشترک راجع به ضد تروریسم و یک یادداشت تفاهم در زمینه تربیت دیپلماتیک مابین مؤسسه سروس خارجی یہ سشما سوراج و اکادمی دیپلوماتی کے قبرس رد و بدل کردن. وزیر امور خارجہ ہند ایس جے شنکر، مشاور امنیت ملی اجیت دوول و مدیر خارجی وکرم مصری در اجلاس مذکور حضور داشتن. خطاب یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک نخست وزیر مودی گفت کہ ہند و قبرس در ابتکارات اتصال از قبیل ابتکار اقیانوس آرام و راہروی اقتصادی اروپائی و شرق میانے با ہمکار کار و کوشش خواہند کرد. راجب ہمکاری دفاعی امنیت مودی گفت کہ ہر دو کشور برائے تحقیق میں بیشتری ہمکاری در امنیت سائبر، امنیت دریائی و ضد تروریسم توافق نمودی ہیں. ہند و قبرس ہمچنین برائے ارتقائی مناسبات شان بے سطح مشارکت استراتیجیک تصمیم گرفتن و یک نیروی وظیفہ مشترک را برائی تحکیم ہمکاری در زمینے ہائی شامل زیر بنا و کشتی رانی برا انداختن. وزیر امور خارجہ ایالات متحدہ امریکہ مارکو روبیو بے منظور انجام یک بازدید چار روز عظیم امروز وارد کولکاتہ خواہش شد. این اولین بازدید او از این خواهد بود. در طول اقامت در کولکاته روبیو احتمال می رود به گورستان مادر تریسا ادای احترام کند و همچنین احتمال می رود از یاد بود ویکتوریا دیدن کند. بعدن وزیر امور خارجه امریکا وارد دهلی نو خواهد بود و با نخست وزیر مودی ملاقات و گفتگو خواهد کرد. فردا روبیو با وزیر خارجه ہند ایس جے شنکر در پائے تخت ملی مذاکراتی را انجام خواد داد و ہمچنین در مراسم روز استقلال سفارت امریکائی شامل خواہش شد. روبیو قرار است قبل از مراجعت به دہلی نو برائی شرکت در اجلاس وزرائی خارجہ کواد در روز سہ شنبے از آگرہ و جے پور دیدن کند. گزشتے از وزیر امور خارجہ امریکہ، وزیر خارجہ استرالیا رینی وانگ و وزیر خارجہ ژاپن توہی میتسو موتگی نیز بنابے دعوت ڈاکٹر ایس جے شنکر در این اجلاس شرکت خواہند کرد. وزارت امور خارجہ حاکیز کے اجلاس مطابق با چشمہ انداز کواد برائے یک اقیانوس آرام آزاد و باز پیش رفتی را راجع به ابتکارات موجودے بررسی خواہد کرد و مسائل منطقی و جہانی را بحث و بررسی خواہد کرد. در رہن گفتگو با رسانہ در میامی قبل از عزیمت خود به ہند، روبیو ہند را به عنوان یک متفق و شریک بزرگ توصیف نمود و گفت کہ یک کار زیادی باہمی وجود دارد.

أيه يكتيمة مذاكرة كنن ده يه قطري در هما هنگي با أمريكا تا يه يك في شارة دبلوماتي كي تازه بمزور خاتمة يه جنگ ما بين واشنگتون و ايران وارد تهران گردی ده است. این اقدام نمائنگر یک تغییر قابل توجه برای دوحا میباشد که تابعال فاصله خود را آدمیانجی گری در در گیری پس از حمله ایران بر قطر با موشک ها و پهپادها در دوران درگیری برقرار نگه داشت. قطر قبلا یک نقش مهم میانجیگری را در جنگ غزه و تنازع های بین المللی دیگر ایفا کرده بود. وزیر امور خارجه امریکا مارکو روبیو پس از جلسه ی وزیران خارجه ناتو در هلسینگبورگ سوئد از آنکرد و مذاکرات غیر مستقیم با ایران کمی پیشرفت جزی وجود داشته اما موازی بود ست جنبش اغراق نکند. اختلافات اساسی بدون حل باقی مانده بخصوص بر سر ذخائر اورانیوم غنی شده ایران و فشاریان بر تحمیل یک سیستم عوارضی بر تنگه هرمز چیزی که روبیو بطور صاف غیر قابل قبول خوانده. ویگوس کے واشنگٹن در حال تعقیب از یک غزنامہ شورای امنیت سازمان ملل متحد برائے مزدور ساختن ہرگون ترتیبی اذان قبیل می باشد. دولت یک پروژہ مرضی ہوشمندرہ برائے براخواہد انداخت و سراسر مرض ہائی رباد بنگلہ دیش و پاکستان نفوذ ناپذیر خواہد ساخت. شاہ بے مراسی میں اعطائی نشان نیروی امنیت مرضی و سخنرانی یہ یاد بود رستم جی دیرو در دہلی نو خطاب می کرد و گفت کے کار در جہت بے وجود آوری یہ یک شبکہ یہ امنیت مرضی یہ نفوذ ناپذیر در سال آئندے از طریق یک پارچے سازی یہ ہمیں نوئے ٹیکنالوجی تحت تصور مرض ہوشمند در حال پیش رفت است. وہ گفت وزارت بے زودی یک پروژہ مرضی ہوشمندرہ مجہز با پہپادہ رادارہ دوربین ہائی مدن و دیگر ٹیکنالوجی ہائی پیش رفتہ دیگری معرفی خاصہ. جلسہ یہ وزرائی امور خارجہ کواد در 2026 میں روز ماہ جاری در دہلی نو برگزار خواہش شد. بنا بے دعوت وزیر امور خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر، وزیر خارجہ استرالیا پینی وانگ، وزیر خارجہ ژاپن توشی میتسو موتگی و وزیر خارجہ امریکہ مارکو روبیو برائے شرکت در ان جلسے وارد دہلی نومی گردید. وزارت امور خارجہ آگیز کے مطابق با چشمانداز کواد برائے یک ہندو اوغیانوسیہ آزاد و بعض وزیران پر اساس آن مباحثات کے در تاریخ یکم ماہ جویہ سال گزشتے در واشنگٹن ڈی سی برگزار شدہ عمل خواند کرد. بخش تحریری مخابرات دومین ہمیں گروہ عامل بریکس را راجب ہمکاری در ٹیکنالوجی ہائی اطلاعات و مخابرات تحت ریاست بریکس 2026 ہند بے عمل آورد. جلسہ یہ مجازی تعہد مشترک ملل بریکس را برائے تحقیم ہمکاری در ٹیکنالوجی ہائی ڈیجیٹل شبکہ ہائی آئندے نو آوری زیر بنائیے عمومی ڈیجیٹل و ظرفیت سازی برائے رشد فراگیر و پائیدار منعقد ساخت. مقامات ارشد نمائندگان از کشورهای عضو بریکس طور و ترقی را برائے عمیق سازی ہمکاری در بخش آئی سی ٹی بحث و بررسی نمودن. بقرار وزارت ارتباطات مذاکرات بر کاہش شکاف ڈیجیٹلی ترویج رشد مبتنی بر نو آوری تاب آوری ڈیجیٹل و تامین اتصال مقرون بے صرفے و سودمند در سراسر اقتصاد ہائی نو ظہور متمرکز گردید.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلمی را، یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

شخص تو هشتمین اجلاس هیئت مدیره سازمان بهرهوری آسیایی ای پی او به میزبانی دولت هند به عنوان رئیس ای پی او از 20 تا 22 ماه می سال 2006 در بھارت مانداپا میں دہلی نو برگزار شد. در این جلسه بیش از 60 نماینده ارشد از 20 کشور عضو ای پی او گرد هم آمدند. جلسه افتتاحیه با حضور آقای پیوش گویل وزیر تجارت و مرکزی برگزار شد. مدیران، مشاوران، نمائندگان هیئت های دیپلماتیک کشورهای عضو ای پی او و مدعوین در این رویداد حضور داشتند. ناظرین از دولت های قزاقستان، ازبکستان و بوتان و همچنین مؤسسه رشد سبز جهانی نیز در این مراسم شرکت داشتند. پیوش گویل اظهار داشت که هیچ اقتصاد نمیتواند به تنهایی از وضعیت فعلی جهانی عبور کند. همکاری منطقه‌ای برای تضمین تحول فناوری و تقویت شمول به جای اجازه دادن به گسترش نابرابری ها در ظرفیت ها و قابلیت ها ضروری است. و گفت که این گردهمایی از هیئت ویژه برخوردار است، زیرا ای پی او 65 سال خدمت متحدانه در ارتقای بهرهوری، همکاری نهادی و توسعه اقتصادی پایدار در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را گرامی داشت. از سال 1961 عضو بنیانگذار بوده است و هند به عنوان بخشی از این سفر افتخار می کند. وزیر همچنین اظهار داشت که هوش مصنوعی ای آئی در حال باز تعریف فرایند های صنعتی، فناوری های دیجیتال در حال تغییر شکل حکومت داری و تجارت هستند. ملاحظات پایداری در مقیاسی بی سابق بر تجارت، سرمایه گذاری و استراتیجی صنعتی تاثیر می گذارند. در این محیط بهرهوری نہ تنہا وایت بے عنوان معیاری برائی کے کارائی بلکہ بے عنوان یک عامل تعین کنندہ یہ استراتیجی برائی رقابت پذیری، تاب آوری، نو آوری، پائیداری اور رشد فراگیر درک شود. پیوش گویل با اشارے بے ان کے رابط پرداختائی یک پارچہ ہند یو پی آئی اکنون بیش از 20 ملیارد تراگنش در مہرا پردازش میکنت کے تقریباً 49% از حج میں پرداختائی آنی یہ جہنرا تشکیل میں دہت بے نقش زیر ساختائی عمومی یہ دیجیتال اشارے کرد. وہ خاد نشان کرد کہ آئندہ بہرہوری باید پائیدار بیمانت و سسٹم ہائی تولید پاکتر، شیوے ہائی اقتصادی چرخشی و بہرہوری سبز بے محور رقابت پذیری بلند مدت تبدیل شفن. ان رویداد سہ روزے شامل بحث ہائی ستیہ بالا در مورد چارچوب چشمانداز 2080 سازمان مالکیت فکری آسیا ای پی او، بوجہ اولیہ ای پی او برائی 2 سالانہ 2027-28 و بررسی رویہ انتخاب دبیر کل بود. موارد کلیدی دستور کار شامل افتتاح رسمی و افتتاحیہ 68 نشست ہیئت مدیر جی پی ایم، انتخاب رئیس و معاونین رئیس ای پی او برائی سالہائی 2027-28، بررسی و تصفیب بے گزارش سالانے و مادی ای پی او، بحث در مورد پیشنہادات بودجے و اصلاحات نہادی، بررسی پیشرفت در چشم انداز ای پی او 2030 و عمل کردے دبیر خانے و تائید توسیحائی کلیدی سیاستی و رویہی بود. در طول جلسہ یہ افتتاحیہ جوائزی تحت برنامہ جوائز ملی ای پی او، در بخشائی جائزہ ملی ای پی او برائی کارشناسان فنی بہرہوری ادا شد. ہدف ان جوائز تقویت نقش سازمان های ملی بہرہوری این پی او در ترویج و تقدیر از قہرمانان برجستہ بہرہوری کے ابتکارات تاثیر گزاری را ہدایت می کنند و در این حال فرہنگ بہرہوری را تشویق می کنند و منجر به بہبود های ملموس در اقتصاد های عضو ای پی او می شود. ہیئت مدیره جی بی بالاترین نہاد تصمیم گیری ای پی او می باشد و به عنوان بالاترین مرجع نهادی برای حکمرانی، نظارت استراتیجی کو تصمیم گیری یہ سازمانی عمل می کند. جلسہ یہ هیئت مدیره کے سالانے برگزار می شود. نمائندگان رسمی ہمیں اقتصاد های عضو ای پی او را گرد ہم می آورد تا در مورد جہد گیری استراتیجی کے سازمان، اولویت های برنامه های سالانے، چارچوب های حکمرانی عمل کردے نهادی

0: আদি বা বারনামে রে দিয়ে মারি মশরত কুনাম আমারদীপ সিং বাতিয়া দাবি রে ডিপার্টমানে ইরতেকাইয়ে সনাত ও তিজারত দাখলি এ DPIIT রিয়াসত হাইয়ত মুদিরায়ে APO রা দরশস্ত হফতমিন ইজলাস হাইয়ত মুদিরায়ে APO কে দরমাহে মে সালে 2025 বরগুজার শুদ বর ওহদে গ্রিফত দর হুমান ইজলাস হিন্দ তসফিম খুদরা বরাই মেজবানি এ 68 ইজলাস হাইয়ত মুদিরায়ে APO এলাম কর সাজমানে বেহরেবরি আসিয়া কে দরসালে 1961 তাসির শুদে এক সাজমানে বেহনে দৌলতি মুতশকিল 201 ইকতসাদ উজ্ব আজমান তাকিয়ে আসিয়া ওয়া ওকিয়ানুস ইয়ে মিবাশত সাজমানে বেহরেবরি আসিয়া APO মুতাহিদ বে আফজাইশ বেহরেবরি বরাইয়ে তোসায় পায়দার ইজতিমাঈ ইকতসাদি আস্তরিকে গুফতগু ইয়ে সিয়াসি হামকারি ফন্নি জরফিয়ত সাজি ইয়ে নাহাদি তবাদুল দানিশ ওয়া ইন্তিশার বেহতরিন শিবে در افزائش بهره‌وری ایفا کر دیا این رویداد همچنین فرصت هایی را برای تعاملات دو جانبه و چند جانبه فراهم کرد تبادل دانش را تقویت نمود و همکاری بین اقتصاد های عضو را تقویت نموده میزبانی هند از 68 اجلاس هیئت مدیره APO تعهد مستمر این کشور به ارتقای رشد مبتنی بر بهره‌وری نوآوری و توسعه پایدار در منطقه در داستان اولویت های ملی و روند های اقتصادی جهانی را منعکس کرد. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز اکنون گفتار امروز را به سمعتان می رسانیم.
1: روابط فرهنگی هند و ایران. هند و ایران از زمان باستانی دارای روابط نزدیکی بودند. در اصل هندیان و ایرانیان از یک تبارند، ایران سرزمین آریایی ها بوده و اسم قدیم هند آریاورت بوده است که نیز بر بودن سرزمین آریایی ها دلالت می کند. اغلب مورخین متفق به آنند که آریایی ها از آسیای مرکزی یعنی خطه ایران کنونی به هند مهاجرت نموده و در اینجا سکن گزین شدند. اویستا زبان باستانی ایران با سانسکریت زبان باستانی هند شباهت فراوان دارد و این هر دو زبان از گروه زبانهای هند و اروپایی اند. هندیان و ایرانیان از لحاظ سنن و فرهنگ با هم دیگر شباهت وافر دارند. هندوان آتش را مورد پرستش قرار می دهند در حالی که در مذهب مزد یسنا در ایران قدیم نیز آتش مورد پرستش بوده. این هر دو کشور دارای عناصر فراوان فرهنگی مشترک می باشند. دستاویز زیادی در دست قرار دارد که از نفوذ ایران بر دربار موریایی ها حکایت می کند. در نمایشنامه ها و اساطیر ادبیات سانسکریت بارها به کلمه های پهلوی اشاره شده است. رابطه واقعی ما بین پارسیان و هندوان از زمان داریوش اول پادشاه دودمان هخامنشی آغاز گردیده. بر طبق وایو پورانا پارسیان در زمان موریایی ها در هند شمالی به سر می بردند. اگرچه روابط هند و ایران از زمان مهاجرت آریایی ها از ایران به هند آغاز گردیده، اما ارتباط ما بین این دو کشور در دوران حکومت سلاطین تیموری معروف به مغول به طور منظم صورت گرفت. ادعی از نقاشان همراه با پادشاه بابر از آسیای مرکزی وارد هند شدند. همایون پسر ظهیرالدین محمد بابر که به دست شیر شاه سوری در هند شکست دیده و از هند بیرون رانده شده، او چند سال در دربار شاه تهماس به ایران بسر برده و مجددا با کمک دربار تهماس قادر به تاسیس فرمان روایش در هند گردیده. او از شاهپور خراسانی، میر سید علی تبریزی و عبدالصمد شیرازی که پیکرنگاران بزرگ ایران بودند تشویق نموده. جواهر لال نهرو نخستین نخست وزیر هند ده مستقل در کتابش به نام کشف الهند راجع به یک تبار بودن هندیان و ایرانیان تذکر داده و از یک نویسنده بزرگ فرانسه به نام گروست نقل قول نموده می گوید

0: که تاج محل روح ایرانی در هیکل هندی است. کتیبه ها به زبان فارسی به روی مقبره های شاهجهان و همسرش ممتاز محل مماثلت مابین معماری هند و ایران را به اثبات می رساند. فن نقاشی قبل از ورود مسلمانان به شبه قاره هند محدود به مجسم کردن تیمسال های رب النوها و اشخاص برجسته دیگر بوده. نفوذ ایران در زمینه های دیگر در هند کاملا مشهود است. یکی از آن زبان اردو و اصناف سخن این زبان است. چه از لحاظ عروض و چه از لحاظ محتویات زبان فارسی، اصناف سخن زبان اردو تحت تاثیر فراوان فارسی قرار گرفته. طرز لباس و روش خانگی صفویان در دوران حکومت شاهنشاه جهانگیر در هند متداول گردید. باغهای معروف مغول در کشمیر از قبیل شالیمار باغ، نشاط باغ و باغهای مقبره های همایون، اکبر، اعتمادالدوله و جهانگیر و همچنین تاج محل از تاثیرات فرهنگی باغهای ایرانی حکایت می کنند. به علاوه پیکرنگاری و معماری، ایرانیان در فن خوشنویسی بر دیگران تفوق داشتند. فن خوشنویسی توام با زبان و ادبیات فارسی در هند مقبولیت پیدا کرده. در اینجا این نیز لازم به تذکر است که راماین، مهابارت، گیتا، راج ترنگنی، نل و دمن و همچنین صدها کتاب سانسکریت در دوران حکومت مغولها در هند ترجمه شده. داراشیکو پسر شاهنشاه شاهجهان اوپنیشد یک اثر فلسفیانه مذهب هندو را که به زبان سانسکریت بوده به فارسی ترجمه کرد. این نگفته نماند که حکیم برزوه در دوره پهلوی در جستجوی بوته جاودانی از ایران به هند آمده بود. او هیچ بوته جاودانی را در هند نیافته و محض تذکر به آن در پنج تنترا بوده. همین علتی بود که او پنج تنترا را از بر کرده که به زبان سانسکریت بود و اینطور همراه او پنج تنترا وارد ایران گردید. این کتاب معروف زبان سانسکریت هند در ایران بسیار مقبول و محبوب گردید. اول از سانسکریت به پهلوی، سپس به فارسی چندین بار ترجمه شده. طرز نثر و شعر آمیخته پنج تنترا بر ادبیات فارسی تاثیر فراوان گذاشت. اگر بگوییم که گلستان سادی، بهارستان جامی و پریشان قاآنی به همین طرز نوشته شده بیجا نخواهد بود. یک قرارداد صلح دوستی میان این دو کشور در سال 1950 میلادی به امضا رسیده، سپس یک قرارداد بازرگانی و دریانوردی امضا گردید. طبق قرارداد فرهنگی تبادل فرهنگی میان دو کشور به عمل می آید. استیتیو های فرهنگی هند و ایران در کشورهای همدیگر دایر گردیده و این هر دو کشور در نمایشگاه ها، فستیوال ها و مسابقات ورزشی همدیگر شرکت می جویند. هند تحصیلاتی را برای دانشجویان ایرانی برای فراگیری تحصیلات عالی فراهم می نماید. اکنون دانشجویان ایرانی در دانشکده ها و دانشگاه ها و استیتیو های متعدد هند تحصیلات عالی را فرا می گیرند. همینطور هندیان در رشته های مختلف در ایران مشغول به کارند و اینطور روابط فرهنگی ما بین این دو کشور به طور روزافزون توسعه و تحکیم می یابد.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه ای اسپاتلایت را به سمعتان می رسانیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: اسپاتلایت. Good evening, listeners. Welcome to Spotlight. I am Anubha Rohatgi, and the topic of today's discussion is

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشانی را روی آب ایایار، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک طرح رایفل بیرا به سمیتان میرسانیم.

گلشن انجو دیلی شنندگان عزیز، اکنون اخبار جہان را بے سمیتان میرسانی.

نخست وزیر هند نریندرا مودی و رئیس جمهور قبرس نیکوس کریستو داولیت ساود شاندا برای مبارزه با تروریسم

تمام شکل ہائی و مظاہر خود از جمله تروریسم فرامرزی تکرار نموده اند. هر دو رهبر یک جلسه یه دو جانبی را دیروز در حیدرآباد هاوس در دهلی نو برگزار نمود. به دنبال مذاکرات ما بین دو رهبر طرفین قرارداد های مختلف را به شمول یک یادداشت تفاهم مربوط به تشکیل یک گروه کاری مشترک راجع به ضد تروریسم و یک یادداشت تفاهم در زمینه تربیت دیپلوماتیک ما بین مؤسسه سرویس خارجی سشما سوراج و اکادمی دیپلوماتیک قبرص رد و بدل کردن. وزیر امور خارجه امریکہ مارکو روبیو به منظور انجام یک بازدید چهار روز عظیم امروز وارد کولکتہ خواهد شد. این اولین بازدید او عظیم خواهد بود. در طول اقامت در کولکتہ روبیو احتمال می رود به گورستان مادر تریسا ادای احترام کند و همچنین احتمال می رود از یادبود ویکتوریا دیدن کند. بعدن وزیر امور خارجه امریکہ وارد دہلی نو خواهد بود و با نخست وزیر مودی ملاقات خواهد کرد. فردا روبیو با وزیر امور خارجه ہند ایس جے شنکر در پایتخت ملی مذاکرات را انجام خواهد داد و همچنین در مراسم روز استقلال سفارت امریکائی شامل خواهد شد. روبیو قرار است قبل از مراجعت به دہلی نو برای شرکت در اجلاس سے وزرائی خارجہ کواد در روز سہ شنبے از آگرہ و جے پور دیدن کند. یک تیم مذاکرہ کنندہ یہ قطری در ہم آہنگی با امریکہ تیہ یک فشار ڈپلوماتی کے تازے بے منظور خاتمہ یہ جنگ مابین واشنگٹن و ایران وارد تہران کر دیتے ہیں. این اقدام نمائنگر یک تغییر قابل توجه برای دو هست که تابحال فاصله خود را از میانجیگری در درگیری پس از حمله ایران بر قطر با موشکها و پهپادها در دوران درگیری برقرار نگه داشت. قطر قبلا یک نقش مهم میانجیگری را در جنگ غزه و تنازه های بین المللی دیگر ایفا کرده بود. وزیر امور خارجه امریکا مارکو روبیو پس از جلسه وزیران خارجه ناتو در هلسینگ بورگ سوئد از آنکر در مذاکرات غیر مستقیم با ایران کمی پیشرفت جزئی وجود داشته اما موازی بود ست جنبش اغراق نکند. دولت یک پروژه مرضی هوشمند را برا خواهد انداخت و سراسر مردها را با بنگلہ دیش و پاکستان نفوذ ناپذیر خواهد ساخت. شب مراسم اعطائی نشان نیروی امنیت مرضی و سخنرانی کے یاد بود رستم جی دیروز در دہلی نو خطاب می کرد. او گفت کے کار در جہت بے وجود آوری یا شبکی امنیت مرضی نفوذ ناپذیر در سال آئندے طریق یک پارچے سازی ہمیں نو ٹیکنالوجی ہا تحت تصور مرد ہوشمند در حال پیش رفتہ. جلسه وزرائے خارجہ کواد در 26 روز ماہ جاری در دہلی نو برگزار خواہد شد. بنابر دعوت وزیر خارجہ ہند ڈاکٹر ایس جے شنکر، وزیر خارجہ استرالیا پینی وونگ، وزیر خارجہ ژاپن توشی میتسو موتوگی و وزیر خارجہ امریکہ مارکو روبیو برائی شرکت در ان جلسے وارد دہلی نو می گردند.

این جا دیلی شنوندگان عزیز، اکنون خلاصه ای ہے اخبار. ہندو خیبریز قرار است نیروی مشترک را برای مبارزه با تروریسم ایجاد کنند. روابط دو جانبه را به مشارکت سے اس

اختراعاتی ارتقا دهن همچنین چند قرارداد را برای افزایش همکاری اقتصادی امضا کنند. دولت قرارات پروژه مرزی هوشمند را برای نفوذ ناپذیر ساختن سراسر مرز با بنگلہ دیش و پاکستان بیرا اندازن. قرارات وزیر امور خارجہ امریکہ مارکو روبیو بے منظور انجام یک بازدید چار روزہ یزین امروز وارد کولکتے شود. اجلاس وزرائی خارجہ کواد قرارات در تاریخ 26 ماہ جاری در دے دینوں برگزار شود. میکتی میں مذاکرے کنندہ یہ قطری تیے یک فشار ڈپلوماتی کے تازے جہت خاتمہ یہ جنگ مابین امریکہ و ایران وارد تہران می شواد. انجا دہلی بے ہمینجا برنامہ صبحگاہی ماں بے پایان می رسد. روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید.

اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شب ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاتلایت، یک ترانه فیلم هندی، برنامه یک فیلم هندی، اخبار جهان و در آخر برچیده اخبار. شنوندگان گرامی، نک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است. مترجم و گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. نخست وزیر هند نریندر مودی بار دیگر بر حمایت مستمر هند از حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات از طریق گفتگو و دیپلماسی تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو هند را سنگ بنای روی کرد آمریکا در منطقه هند اقیانوس آرام توصیف کرد. وزیر دفاع هند راجناث سینگ اعلام کرد که کشور در حال دستیابی به خودکفایی در تولیدات دفاعی است. او همچنین کارخانه تولید گلوله‌های توپخانه را در شیردی ایالت مهاراشترا افتتاح کرد. دولت مرکزی از باشگاه جیمخانه در دهلی نو خواسته است تا برای تقویت زیرساخت‌های دفاعی تا پنجم ماه آینده ساختمان خود را تحویل دهد. در چین بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ 90 نفر جان باختند و در کشتی در دو کشتیگیر هندی سورج وشیست و ساگر سینگ در رقابت‌های قهرمانی زیر 23 سال آسیا در ویتنام موفق به کسب مدال نقره شدند. اینک مشروع اخبار. نخست وزیر هند نریندر مودی و وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو امروز درباره پیشرفت مستمر در شراکت راهبردی جام جهانی هند و آمریکا و نیز مسائل مرتبط با صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی گفتگو کردند. آقای روبیو بعد از ظهر امروز در سواتیت در دهلی نو با نخست وزیر مودی دیدار کرد. آقای مودی در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که هند و ایالات متحده به همکاری نزدیک خود برای خیر جهانی ادامه خواهند داد. وزیر امور خارجه هند دکتر جیشنکر و مشاور امنیت ملی اجیت دووال نیز در این دیدار حضور داشتند. دفتر نخست وزیر در بیانیه اعلام کرد که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نخست وزیر هند مودی را در جریان پیشرفت پایدار همکاری‌های دو جانبه در حوزه‌های گسترده‌ای از جمله دفاع، فناوری‌های راهبردی، تجارت و سرمایه‌گذاری، امنیت انرژی، اتصال پذیری، آموزش و روابط مردمی قرار داد. آقای مودی بار دیگر بر حمایت همیشگی هند از تلاش‌های صلح تاکید کرد و خواستار حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. آقای مارکو روبیو در سفری 4 روزه به هند به سر می‌برد تا در نشست وزرای خارجه گروه کواد که در 26 همین ماه برگزار می‌شود شرکت کند. او امروز صبح از ایالات متحده وارد کلکته شد و در آنجا از مؤسسه مبلغان خیریه بازدید کرد و به میراث مادر تریسا ادای احترام نمود. قرار است فردا مذاکرات دو جانبه میان وزیر امور خارجه هند اس جی شنکر و وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو برگزار شود. انتظار می رود این سفر شراکت راهبردی جام جهانی میان هند و ایالات متحده را بیش از پیش تقویت کند. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو امروز اعلام کرد که هند در روی کرد آمریکا به منطقه هند اقیانوس آرام جایگاهی محوری دارد. او در مراسم افتتاح ساختمان الحاقی پشتبانی سفارت آمریکا در دهلی نو گفت که این موضوع در سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری شرکت های هند در ایالات متحده و نیز پیوستن هند به ابتکار پکسلیکا مشهود است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که سفر او به هند موجب
تقویت و تحکیم بیشتر روابط دو جانبه خواهد شد. او ابراز اطمینان کرد که هند و آمریکا در آینده نزدیک اعلامیه‌های مهم و هیجان انگیز بیشتری درباره گسترش روابط خود ارائه خواهند کرد. او همچنین نخست وزیر هند نارندر مودی و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را راهبرانی جدی با تمرکز بر اهداف بلند مدت توصیف کرد. وزیر دفاع هند راجناث سینگ امروز کارخانه تولید گلوله های توپخانه را که در شهرک صنعتی سالی ویهیر در شیردی ایالات مهاراشترا اهدا شده افتتاح کرد. این پروژه توسط شرکت نایب لیمیتد توسط توسعه یافته است. در این مراسم چهره‌هایی از جمله سروزیر مهاراشترا دویندر فرنویس، وزیر صنایع اودای سامان، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انیل چوهان، مدیر اجرایی گروه نایب گانش نایب، رئیس سازمان تحقیق و توسعه دفاعی سمیر وی کاماد و شماری دیگر از مقامات حضور داشتند. وزیر دفاع هند در این مراسم اظهار داشت که هند در گذشته به عنوان وارد کننده تجهیزات دفاعی شناخته می شود، اما در سالهای آینده به یکی از صادرکنندگان مهم محصولات دفاعی تبدیل خواهد شد. او همچنین افزود که سهم بخش خصوصی در صنعت دفاعی در حال حاضر حدود 30-35% است و در آینده به 50% افزایش خواهد یافت. دولت مرکزی هند از باشگاه جیمخانه در دهلی نو خواسته است تا الی پنجم ماه آینده ساختمان و اراضی خود را تحویل دهد و اعلام کرده که این زمین برای تقویت زیر ساخته‌های دفاعی مورد نیاز است. در دستوری که روز گذشته از سوی اداره زمین و توسعه زیر نظر وزارت مسکن و امور شهری صادر شد، آمده است که این زمین برای تامین نیازهای فوری نهادی، زیر ساخته‌های حکمرانی و پروژه‌های مرتبط با منافع عمومی ضروری است. در این دستور تاکید شده که این مجموعه که در منطقه حساس و راهبردی از دهلی واقع شده، برای تقویت و تامین امنیت زیر ساخته‌های دفاعی و سایر اهداف حیاتی امنیت عمومی

0: اهمیت اساسی دارد، همچنین تصریح شده است که در صورت عدم تمکین تصرف ملک مطابق قانون انجام خواهد شد. در چین شمار قربانیان انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در استان شانشی به 90 نفر افزایش یافته است. این انفجار روز گذشته در معدن زغال سنگ لیو شینیو در شهرستان چنیوان رخ داد. رسانه های دولتی گزارش داده اند که تاکنون 201 معدنچی نجات یافته اند و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور چین شی جینگ پینگ دستور اجرای یک عملیات نجات جامع و رسیدگی فوری به مجروحان را صادر کرده است. او همچنین خواستار مدیریت صحیح پیامدهای این حادثه و انجام یک تحقیق کامل درباره علت آن شده و تاکید کرده است که مسئولیت ها باید مطابق قانون پیگیری شود. رئیس جمهور شی جینگ پینگ تاکید کرد که مقامات سراسر کشور باید از این حادثه درس بگیرند و نسبت به امنی محیط های کاری هوشیار بمانند و تلاش ها برای شناسایی و رفع خطرات احتمالی را تشدید کنند تا از وقوع حوادث بزرگ جلوگیری شود. نخست وزیر هند نریندر مودی تاکید کرد که مشاغل دولتی یکی از ابزارهای مهم برای بهبود و آسانتر شدن زندگی شهروندان به شمار می آیند. او این سخنان را امروز در جریان سخنرانی خود در 19 دوره روزگار میلا که از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد بیان کرد. نخست وزیر مودی همچنین خاطر نشان کرد که جهان مشتاق است در مسیر رشد هند مشارکت داشته باشد. پایان پخش اخبار از آکاش وانی.
1: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
0: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید.

0: بندگان عزیز، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: 78مین اجلاس هیئت مدیره سازمان بهرهوری آسیایی ای پی او به میزبانی دولت هند به عنوان رئیس ای پی او از 20 تا 22 ماه می سال 2006 در بھارت مانداپا میں دہلی نو برگزار شد. در این جلسه بیش از 60 نماینده ارشد از 20 کشور عضو ای پی او گرد هم آمدند. جلسه افتتاحیه با حضور آقای پیوش گویل وزیر تجارت و صنعت مرکزی برگزار شد. مدیران، مشاوران، نمائندگان هیئت های دیپلماتی کے کشورهای عضو ای پی او و مدعوین در این رویداد حضور داشتند. ناظرین از دولت های قزاقستان، ازبکستان و بوتان و همچنین موسسه رشد سبز جهانی نیز در این مراسم شرکت داشتند. پیوش گویل اظهار داشت که هیچ اقتصاد نمیتواند به تنهایی از وضعیت فعلی جهانی عبور کند. همکاری منطقه‌ای برای تضمین تحول فناوری و تقویت شمول به جای اجازه دادن به گسترش نابرابری ها در ظرفیت ها و قابلیت ها ضروری است. وی گفت که این گردهمایی از هیئت ویژه برخوردار است، زیرا ای پی او 65 سال خدمت متحدانه در ارتقای بهرهوری، همکاری نهادی و توسعه اقتصادی پایدار در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را گرامی داشت. هند سال 1961 عضو بنیان گذار بوده است و هند به عنوان بخشی از این سفر افتخار می کند. وزیر همچنین اظهار داشت که هوش مصنوعی ای آئی در حال باز تعریف فرایند های صنعتی، فناوری های دیجیتال در حال تغییر شکل حکومت داری و تجارت هستند. ملاحظات پایداری در مقیاسی بی سابقه بر تجارت، سرمایه گذاری و استراتیجی صنعتی تاثیر می گذارند. در این محیط بهرهوری نہ تنہا واحد بے عنوان معیاری برائی کے کارائی بلکہ بے عنوان یک عامل تعین کنندہ یہ استراتیجی برائی رقابت پذیری، تاب آوری، نو آوری، پائیداری اور رشد فراگیر درک شود. پیوش گویل با اشارے بے ان کے رابط پرداختائی یک پارچہ ہند یو پی آئی اکنون بیش از 20 ملیارد تراگنش در مہرا پردازش میکنت کے تقریباً 49% از حجم پرد تا خائیے آنی یہ جہن را تشکیل میں دہت بے نقش زیر ساخت خائیے عمومی یہ دیجیتال اشارے کرد. وہ خاد نشان کرد کہ آئندہ بہرے وری بایت پائیدار بیمانت و سسٹم ہائیے تولید پاکتر شیوے ہائیے اقتصاد

0: دیه چرخشی و بهره وری ساز به محور رقابت پذیری بلند مدت تبدیل شوند. این رویداد سه روزه شامل به حسایی ست بالا در مورد چهارچوب چشمنداز 2030 سازمان مالکیت فکری آسیا ای پی او بوجه اولیه ای پی او برای 2 سالانه 2027-28 و بررسی رویه های انتخاب دبیر کل بود. موارد کلیدی دستور کار شامل افتتاح رسمی و افتتاحیه 68 نشست هیئت مدیره جی پی ام، انتخاب رئیس و معاونان رئیس ای پی او برای سالهای 2027-28 بررسی و تصویب به گزارش سالانه و مالی ای پی او، بحث در مورد پیشنهادات بودجه و اصلاحات نهادی، بررسی پیشرفت در چشم انداز ای پی او 2030 و عمل کرده دبیرخانه و تایید توصیه های کلیدی سیاستی و رویه‌ای بود. در طول جلسه افتتاحیه جوایزی تحت برنامه جوایز ملی ای پی او در بخشای جایزه ملی ای پی او برای کارشناسان فنی بهره‌وری اعطا شد. هدف این جوایز تقویت نقش سازمان های ملی بهره‌وری این پی او در ترویج و تقدیر از قهرمانان برجسته بهره‌وری که ابتکارات تاثیر گذاری را هدایت می کنند و در این حال فرهنگ بهره‌وری را تشویق می کنند و منجر به بهبود های ملموس در اقتصاد های عضو ای پی او می شود. هیئت مدیره جی بی بالاترین نهاد تصمیم گیری ای پی او می باشد و به عنوان بالاترین مرجع نهادی برای حکمرانی نظارت استراتیجی کو تصمیم گیری سازمانی عمل می کند. جلسه هیئت مدیره کے سالانے برگزار می شود. نمائندگان رسمی ہمیں اقتصاد های عضو ای پی او را گرد ہم می آورد تا در مورد جہد گیری استراتیجی کے سازمان اولویت های برنامه های سالانے چارچوب های حکمرانی عمل کرد نهادی و برنامه ریزی مالی مشورت کنند. اماردیپ سنگھ باتیا دبیر دپارتمان ارتقائی صنعت و تجارت داخلی ڈی پی آئی آئی ٹی ریاست هیئت مدیره ای پی او را در 67 اجلاس هیئت مدیره ای پی او که در ماه می سال 2025 برگزار شد بر عهده گرفت. در همان اجلاس این تصمیم خود را برای میزبانی 68 اجلاس هیئت مدیره ای پی او اعلام کرد. سازمان بهره‌وری آسیا که در سال 1961 تاسیس شده یک سازمان بین دولتی متشکل از 21 اقتصاد عضو از منطقه آسیا و اقیانوسیه می باشد. سازمان بهره‌وری آسیا ای پی او متعهد به افزایش بهره‌وری برای توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی از طریق گفتگوی سیاسی، همکاری فنی، ظرفیت سازی نهادی، تبادل دانش و انتشار بهترین شیوه ها در افزایش بهره‌وری ایفا کرده است. این رویداد همچنین فرصت هایی را برای تعاملات دو جانبه و چند جانبه فراهم کرد. تبادل دانش را تقویت نمود و همکاری بین اقتصاد های عضو را تقویت نموده. میزبانی هند از 68 اجلاس هیئت مدیره ای پی او تعهد مستمر این کشور به ارتقای رشد مبتنی بر بهره‌وری، نوآوری و توسعه پایدار در منطقه در داستان اولویت های ملی و روان های اقتصادی جهانی را منعکس کرد.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه تن را جلب می نمایم به گفتار امشب.
2: روابط فرهنگی هند و ایران. هند و ایران از زمان باستانی دارای روابط نزدیکی بودند. در اصل هندیان و ایرانیان از یک تبارند. ایران سرزمین آریایی ها بوده و اسم قدیم هند آریاورت بوده است که نیز بر بودن سرزمین آریایی ها دلالت می کند. اغلب مورخین متفق به آنند که آریایی ها از آسیای مرکزی یعنی خطه ایران کنونی به هند مهاجرت نموده و در اینجا سکن گزین شدند. اویستا زبان باستانی ایران با سانسکریت زبان باستانی هند شباهت فراوان دارد و این هر دو زبان از گروه زبانهای هند و اروپایی‌اند. هندیان و ایرانیان از لحاظ سنن و فرهنگ با هم دیگر شباهت وافر دارند. هندوان آتش را مورد پرستش قرار می‌دهند، در حالی که در مذهب

مزدیس نا در ایران قدیم نیز آتش مورد پرستش بوده. این هر دو کشور دارای عناصر فراوان فرهنگی مشترک می باشند. دستاویز زیادی در دست قرار دارد که از نفوذ ایران بر دربار موریایی ها حکایت می کند. در نمایشنامه ها و اساطیر ادبیات سانسکریت بارها به کلمه های پهلوی اشاره شده است. رابطه واقعی ما بین پارسیان و هندوان از زمان داریوش اول پادشاه دودمان هخامنشی آغاز گردیده. بر طبق وایو پورانا پارسیان در زمان موریایی ها در هند شمالی به سر می بردند. اگرچه روابط هندو ایران از زمان مهاجرت آریایی ها از ایران به هند آغاز گردیده، اما ارتباط ما بین این دو کشور در دوران حکومت سلاطین تیموری معروف به مغول به طور منظم صورت گرفت. ادعی از نقاشان همراه با پادشاه بابر از آسیای مرکزی وارد هند شدند. همایون پسر ظهیرالدین محمد بابر که به دست شیر شاه سوری در هند شکست دیده و از هند بیرون رانده شده، او چند سال در دربار شاه طهماسب به ایران بسر برده و مجددا با کمک دربار طهماسب قادر به تاسیس فرمان روایش در هند گردیده. او از شاهپور خراسانی، میر سید علی تبریزی و عبدالصمد شیرازی که پیکرنگاران بزرگ ایران بودند تشویق نموده. جواهر لال نهرو نخستین نخست وزیر هند ده مستقل در کتابش به نام کشف الهند راجع به یک تبار بودن هندیان و ایرانیان تذکر داده و از یک نویسنده بزرگ فرانسه به نام گروست نقل قول نموده میگوید که تاج محل روح ایرانی در هیکل هندی است. کتیبه ها به زبان فارسی به روی مقبره های شاهجهان و همسرش ممتاز محل مماثلت مابین معماری هند و ایران را به اثبات می رساند. فن نقاشی قبل از ورود مسلمانان به شبه قاره هند محدود به مجسم کردن تمثال های رب النوحا و اشخاص برجسته دیگر بوده. نفوذ ایران در زمینه های دیگر در هند کاملا مشهود است. یکی از آن زبان اردو و اصناف سخن این زبان است. چه از لحاظ عروض و چه از لحاظ محتویات زبان فارسی، اصناف سخن زبان اردو تحت تاثیر فراوان فارسی قرار گرفته. طرز لباس و رویش خانگی صفویان در دوران حکومت شاهنشاه جهانگیر در هند متداول گردید. باغهای معروف مغول در کشمیر از قبیل شالیمار باغ، نشاط باغ و باغهای مقبره های همایون، اکبر، اعتمادالدوله و جهانگیر و همچنین تاج محل از تاثیرات فرهنگی باغهای ایرانی حکایت می کنند. به علاوه پیکرنگاری و معماری، ایرانیان در فن خوشنویسی بر دیگران تفوق داشتند. فن خوشنویسی توام با زبان و ادبیات فارسی در هند مقبولیت پیدا کرده. در اینجا این نیز لازم به تذکر است که راماین، مهابارت، گیتا، راج ترنگنی، نل و دمن و همچنین صدها کتاب سانسکریت در دوران حکومت مغولها در هند ترجمه شده. داراشیکو پسر شاهنشاه شاهجهان اوپنیشد یک اثر فلسفیانه مذهب هندو را که به زبان سانسکریت بوده به فارسی ترجمه کرد. این نگفته نماند که حکیم برزوه در دوره پهلوی در جستجوی بوته جاودانی از ایران به هند آمده بود. او هیچ بوته جاودانی را در هند نیافته و محض تذکر به آن در پنج تنترا بوده. همین علتی بود که او پنج تنترا را ازبر کرده که به زبان سانسکریت بود و اینطور همراه او پنج تنترا وارد ایران گردید. این کتاب معروف زبان سانسکریت هند در ایران بسیار مقبول و محبوب گردید. اول از سانسکریت به پهلوی، سپس به فارسی چندین بار ترجمه شده.
طرز نثر و شعر آمیخته پنج تنترا بر ادبیات فارسی

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واسب و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واسب ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، اینک برنامه ترانه فیلم هندی آغاز می شود. ترانه ای از فیلم عاشقی به صدای انورادا بشنوید و لذت ببرید.

بینندگان عزیز، اینک برنامه یک فیلم هندی آغاز می شود. در این برنامه ترانه ها از فیلم آسمان تقدیم می گردد. در این ضمن اولین ترانه به صدای دلراج کور و راجو کپور را بشنوید و لذت ببرید.

شنوندگان عزیز، اینک توجه بفرمایید به تازه ترین اخبار جهان. گوینده علی اصغر. سرخط خبرها. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو هند را سنگ بنای رویکرد آمریکا در منطقه هند اقیانوس آرام توصیف کرد. در چین بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ 90 نفر جان خود را از دست داده اند. سازمان جهانی بهداشت سطح خطر بهداشت عمومی ناشی از سویه بوندیبوگوی ویروس ابولا را در جمهوری دموکراتیک کنگو در سطح ملی از بالا به بسیار بالا افزایش داده است و در پی حمله پهپادی روسیه به حومه شهر سولی در شمال شرق اوکراین یک نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شده اند. اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو امروز اعلام کرد که هند در رویکرد آمریکا به منطقه هند اقیانوس آرام جایگاه محوری دارد. او در مراسم افتتاح ساختمان الحاقی پشتیبانی سفارت آمریکا در دهلی نو گفت که این موضوع در سرمایه گذاری 20 میلیارد دلاری شرکت‌های هندی در ایالات متحده و نیز پیوستن هند به ابتکار پکسلیکا مشهود است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود که سفر او به هند موجب تقویت و تحکیم بیشتر روابط دو جانبه خواهد شد. او بر ابراز اطمینان کرد که هند و آمریکا در آینده نزدیک اعلامیه‌های مهم و هیجان انگیز بیشتری درباره گسترش روابط خود ارائه خواهند کرد. او همچنین نخست وزیر هند نریندر مودی و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ را رهبران جدی با تمرکز بر اهداف بلند مدت توصیف کرد. در چین شمار قربانیان انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در استان شانشی به 90 نفر افزایش یافته است. این انفجار روز گذشته در معدن زغال سنگ لیو شینیو در شهرستان چینیوان رخ داد. رسانه‌های دولتی گزارش داده اند که تاکنون 201 معدن چین نجات یافته اند و عملیات امداد و نجات همچنان ادامه دارد. رئیس جمهور چین شی جینگ پینگ دستور اجرایی یک عملیات نجات جامع و رسیدگی فوری به مجروحان را صادر کرده است. او همچنین خواستار مدیریت صحیح پیامدهای این حادثه و انجام یک تحقیق کامل درباره علت آن شده و تاکید کرده است که مسئولیت ها باید مطابق قانون پیگیری شود. رئیس جمهور شی جینگ پینگ تاکید کرد که مقامات سراسر کشور باید از این حادثه درس بگیرند و نسبت به امنی محیط های کاری هوشیار بمانند و تلاش های برای شناسایی و رفع خطرات احتمالی را تشدید کنند تا از وقوع

حوادث بزرگ جلوگیری بشود. سازمان جهانی بهداشت WHO سطح خطر بهداشت عمومی ناشی از سویه بوندیبوگیوی ویروس ابولا را در جمهوری دموکراتیک کنگو در سطح ملی از بالا به بسیار بالا افزایش داده است. مدیر کل این سازمان تدروس ادهانوم گبریسوس اعلام کرد که این خطر اکنون در سطح ملی بسیار بالا و در سطح منطقه‌ای بالا و در سطح جهانی پایین ارزیابی می شود و افزود که تاکنون 82 مورد ابتلا و 7 مورد مرگ تایید شده است، اما احتمال می رود دامنه یه شیوع بسیار گسترده تر باشد، به گونه ای که تاکنون نزدیک به 750 مورد مشکوک ابتلا و 177 مورد مرگ مشکوک گزارش شده است. سازمان جهانی بهداشت پیشتر این شیوع را وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین المللی اعلام کرده بود. در این حال تاکید کرده است که این وضعیت در حد یک همگیری جهانی نیست. در پی حمله پهپادی روسیه به حومه شهر سولی در شمال شرق اوکراین یک نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. این حمله پس از آن صورت گرفت که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین در واکنش به حمله پهپادی اوکراین به خوابگاه یک کالج در شهر استارو بلیسک منطقه تحت کنترل روسیه در ناحیه لوهانسک اوکراین دستور اقدام نظامی تلفی جویانه صادر کرد. در آن حمله اوکراینی 11 نفر جان خود را از دست دادند. به طور جداگانه حمله پهپادی شبانه اوکراین به خاک روسیه موجب آتش سوزی در یک پایانه نفتی روسیه شد. مقامات روس اعلام کردند که بقایای سقوط کرده پهپاد باعث بروز این آتش سوزی شده و 2 نفر نیز در این حادثه زخمی شده اند. کشور فرانسه ورود وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن گویر را به خاک خود ممنوع کرده است. وزیر امور خارجه فرانسه جان نویل بارو امروز در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این تامیم بازتابی از خشم فزاینده نسبت به نحوه برخود با فعالان حاضر در کاروان ندریایی سمود به مقصد غزه است. پایان پخش اخبار از آکاش وانی. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمعتان می رسانیم. وزیر امور خارجه ایالات متحده مارکو روبیو هند را سنگ بنای رویکرد آمریکا در منطقه هند اقیانوس آرام توصیف کرد. در چین بر اثر انفجار در یک معدن زغال سنگ 90 نفر جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی بهداشت سطح خطر بهداشت عمومی ناشی از سویه بوندیبوگیوی ویروس ابولا را در جمهوری دموکراتیک کنگو در سطح ملی از بالا به بسیار بالا افزایش داده است و در پی حمله پهپادی روسیه به حومه شهر سولی در شمال شرق اوکراین یک نفر کشته و 9 تن دیگر زخمی شده اند. اینجا دهلی است. به همین جا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.